0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kačite zvučnike, tu nam je muzika. I samo lagano vi pazite na brzinu, mine hitove. Brooks, Sextian, u nastavku slušamo Paid to Exist. A vam srećan put. I am paid to exist.